yili 4-nji aydan buyan Qomil şäherde yeňi energiýalyk awtomobillarynyň partsetilişi bultyrky şu mezgildikiden 50% ýakyn köpäýdi.